0: Hei, mä annan lunnikka doktor mitu saa sigi vuut. Nää lauga sigi vuut anna Peter Parches ngulok si meuta maani kuktua miuk. Aulei ja meni. Tietty mä ei tämän ni mä annan lunnikka tuongan ni. Tu saa sigi vuut.
1: Lunnikka tuha piirtä nelok nami gama. Pitä paatti tsyvunga. Aku ni api kuktua miuk sunga. Kuktua miuk ulok sumat tenkulok miunga. 1942 mi. Tämä on loksimme kama. Vuotifuuni, ukiuni, tämä on neillä kama. Kuttui iloani. Kuttui ammi ohade ulkkuma. Vuotifuuni ulkkumata ukiut. Sokosiutsunga, tämä on loksimme kama. Loksimme katta. 1942 kuttiluvu. Tämä on loksimme katta. Umianut. Tenkkauden naamut. Kalitavat suda. Akkutteni. Tai mei loksimme puhut. Tavanga huaktan pitsuta, huaktaunga taani pitsuta, piti tautsuta imiliunaaktamin pitsuta. Tai vahitettanu rengaloksima katta tavunga. Ajuga illiu rengaloksima vunga inunni takujoktakanik, sunapile taalakut, taanikallakut, takua uttaloksima ta, taikko nunak, nunak vikiloksima ngitavulli, nunaloksima juhi. Illavut tai kapiunna ningit. Ja haluttut täällä olevat ajoja illavuloksemme vunga. Tai maa kaunna illavuloksemme mut. Kattoa luvallinen viniumut. Ukiumi, ukiulimatsiami, ukiunatsuku. Kattoa luvuloksuta. Tämä on kuttua liaga sillä oksema katta. Tämä on poikusi vuotenkin näku. Kannivin uhatuinnamme jaga. Katsima jo alummikama, angi jukallamik, alla nirivannaku ullunik, amisunik, innuk, imerunnatuakami, imerunminaisi unnatuakami, tohujalla vahangima, pekliijalla vahangkaanlu, saluangituakami, takkilimaalakaluakuni, innuk, immini kamatsiakuni, kamatsiakuti, kamakijotsiakuti, peklittaujalla vahangimata, Tu orang yang mata mana dikata kagak kubat itu naik turut, illa agak kungal kata lo balok tunga Allah anu asak tar lo balok tu, ulang mata naik tu lo balok suta, illa biar biluan, taman na ura itu suhu, puyu maju jak pakku, illa ngapuyu kelala lo magelak taka. Unikkaal ne ungimutun. Unikkaa tuot tarikuluukalvaksema. Unikkaa kallangittukuluusvokama. Puhikuvalakautsausunga. Unikkaa kennaapilakama. 1942 tamaunganakadoksema. Aasihaukalaapik unikkaalakipunga. Tatsimakat heinävalluukalvak. Taima. Tamaun kuuttuamutikitsalloksema puhut. Taununga paanganut. Umiak tua ni pingasun takut saudi gama. Isak lo tua lo takua kit ajuga kit sengwa lok sema meja kata ikua umiak tua ka lo it. Tuna pa ajuga ilio minna tuna ne lok sema tama ngu pura ni lima tia bunni. Pakua hakok tua bala wala ta ikua naru na ikuta bala yu. Tama ni na pa jua bala wala mata hakok tami imutilit. Anga juga ina lewukas patwe ukaw si bininga sule aula ringin na sawai ko pula lakata pagko binagot sa'yo akara lawak si mara tayo kapit na kaya lawak si mara takot na tabot ayugay liyong iloto nga kami tikit sa katatama ang kultura inuhang ito aro lawak si mara katimayuwaro mata katimayang may matainuin. Inule male walau matatay cumane Allah na walau arno roksi majuk tikit suta inutu angin kaluna galu jodtuin roksi magama Allah lo kasih kaluna galu jodtuin roksi magama kaluna tu ohale baju aru lo tasuki kaluna tu tu kisi kartane wengi matatay cumane kaluna milun tak roksi matiara wengi nama kaju aru asyani kajualu datchama mary pallut ittu suvinigata asiani avalingi twalogama ichumata alu asiani avalingi migama takohat china pi avalingi angayukhaw chimayitabani apasukuvinaklu avalichu chokosipawal thungaltaina avalija takwa avalichakki kallunatwa ujoge balo kisidaktwa Hilak dahil na halun na dulo kaya tama pero kaya kano pa waktu niyo mga taro na lugi ba tugi dahil ma lok si mga ma dahil kung ang alam niyo pa talo kaya at ata kung lugar to kung talo kung talo di kaya alam no imusyut talo kung di kaya pa niyo tunilu to kung talo kung kaya ko takun na sa lawa lak sugo to kung talo kung takun na kaya kung Niut itu tuang mereka tahu, tukeu tuar punya mereka Allah nu pilih dia siapa lu mereka tahu apa dah kata siapa kasih tu, anuak lu bingga punya tak kisahin lu tuar, punya ni aduk sunga, punya wah sunga tu kongsi sini macam, tapi cara pilih lu aku pengin lagi tuar lu, aduk tersembunyi mereka lu kata. Tamanna hayamatsu unikka duattaaru itsu unikka duakkalanginnaku hayamangi toqtatu qatawnguat situinnatu suugama ubinahu haloqsimattaama hungasiinnami asuhirataagunga killiyaistaatagama qatawsiqatagama sunaupilakkanuanaanakku kanu aisitsunga titawitsunga Takuninga ilakkan ilak kawakkan umiak tu hati kawakkan ulum il tak seng mak silok sembi yunga anu kata si mak ulum mata kalau nak aku yoko sembi yuki tak aku ilakka anak anakku ka ulah tak tahu sama ilak tu anu aku jauh kang usuk tu atau nak mereka malik mata kata kiam mata ni bila kita guna jual hejual mak ulak tu Anuah saya orang kau tak kuat atau tak kuat, lu kasih lu sekunder kau. Tambah orang pinjam sebanyak tahu sih lu, tambah orang kau Amerika, tambah orang kelunan pinjam sebanyak tahu sih mati. Atau kau ni waktu kau suku kelunan lu kasih lu sembilan kasih kita lama, sih kita lama lu. Atau cara kalau itu sih uti melu atau bersungal kalau. Kalau nak aku juga silap sembilan. Tapi macam silap sebagai bunga. Tama nak nang itu kalau nang itu yang mereka tuk tanali nuk kalau kena tuk. Unikah kalau nak tak kalau baca patut cium nak terus buat cara bunga le. Akhirnya lu benar mi rata temi kata. Akhirnya lu benar mat. Tat semanga sibuk kata semanga tak time itu nak tersebut terbukut unik kata lelak nak semanga tahapan kan semua tu baru lalu aku dengan ini nak pelawat kata tahapan lihat pelawat itu baru lelak tu tahapan ini mungkin tak kata lelak semanga tak ukiumi taman nak ilah ini nak kan ini bukan makhluk yang lelak nugiat ini nak lelak Tapi cuma tahapan ini urut cuma kata kangi tu alat sota kangi cuma tu ini alat sota sunah apa cerdik biji mana tu alat alat semat tanah kangi itu alat cuma kata tiga tak kuat ngajuk kuka utusyok palau mati kangi tu alat alat tu kuli tapi cuma ni utusyok lugu biji palau mikata Pisut tahu belum mengata awalnya saya tidak sudah anak tinut kimi tua sudah bayu tua mik tahapan ilok semata kata unikah tua lagi bunga pisut tidak belum tahu lah saya tidak sudah anak tinut tak kuat kalau cerdik lu ubah lu tak kuina belum kata nunal tu belum kata tupi makuk. Tak kuat pelawat